0: Tá ta Toyota fyrir el, tá veit man að gjörda. 340 hestar, 5.5 km per lagi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, tá veit man að rigga.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörda að skifta. Kom og hikka þetta um tjá Range Rovers. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbilar. Tvítið en Toyota.

faz motor anema, vez te vais motor e chupado, e vais motor as mulas, te tem se conta tosa, vez te menino nosso smai, tu um noxo taile, casca, casca, casca, casca, por de ti se chance, na help me baby, ready, you're in my hair, e rainha fella groove, e se hook som te. Miss me vekk að gölfa núna, miss me vekk að rúsa núna, miss me vekk að býta núna, miss me, miss me.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem er kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Sletcher tostan.
1: Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lúðis sundu meira. Sona Plus. Eitt lúði pluss í gerandastennum. Til tún sum kundi til føyja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Mít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Nú tórs og fæði smú.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkist sportlukk, lekkist róur, lekkist seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið lel, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þeim um tjá Reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.

Guld og FM Eid. Mandagkvöld og fyrtjagkvöld frá klokkan 8. Jokkur og FM Eid.